Очень цвапкат за облацку, щоби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Дівчата, уж прийшли хлопці. Та подьме прескакувати соботку, бо смотяки уж велике огні, бо гнезь найдовша ніч, гнезь Святого Яна.

И баш вито давни и днешни, давна валия, и да си кавалчик життя в чужом світі, преображение. До пеленка гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджамія, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

mois. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік пропив помилку.

0: Софору, селу Подкарпаття.
1: Подкарпаття подарувало світові фест неординарних особностей у різних окулах людської діяльності. У кожній з них суть знакової персоналії. Так народний артист України Петро Матій – це істинний співучий бриліант нашого краю, символ і гордість карпаторусинської землі. Уже вірх повсторіччя голос нашого земляка чудує слухателя, а його вокальними і сценічними талантами захвачувалися не лише на Україні, а й у многих державах Європи і за океаном. Феномен Петра Матія є ще в тому, що роки не мають на ним власти. Гесуліст Закарпатського народного хора у Нідниць, коли му вже 83, пленить серця чистувальнику, а його голос не втратив ані моцу, ані красоту. Притому Петро Петрович любить свою землю язок. Он обрадувався гостем з Лемківського радіо і сивішно дав інтерв'ю на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Петре Петровичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Народилися в Сасою в 43-му році. Я мало про вас інформацію збирав. Що у вас була за сім'я? Що за родина була?
2: Ну, родина була, як і в основному багатьох у селі в той час. Пару газду було в селі, пару газду, котрі мали землі, а другі на них робили. І мамка робила, нянька, доки нянько ходив по заробітках по світу. Та бідна сім'я була, нянько робив, кажу, у Франції, в ушім руку. Та коли я, вже як зайшли, совєтська власть прийшла, та, слухайте, знайшов їм чемодан повний грошей, пенгів, стотками. Нянько заробив відно гроші, але прийшли совєти, та все гавкнуло. Але то були великі гроші, бо чемодан такий, такий приблизно, яким я на концерти ходив. Повний пачок. Я так на карти рубав, бо я це не розумів у тому річ.
1: Ви говорили, там, я теж позирав друге ваше інтерв'ю, що він дуже скоро пошуває.
2: Так, да, бо представ собі 8 років, кого знає, які туди були условия у Франції.
1: Так все добре.
2: Може на колінах цабали, може і по простишки лазили, вугля добували, а 8 років. Ну, а потім він заробив собі в ту болезнь шахтер. Я пам'ятаю, я був малий, мені було 10 років, коли він умер. Я 11-му роком пішов. Та я не дуже багато про нього знаю, але теж знаю, що кашля, фуйтувалого, конфети собі все носив, або йому легше дихати. Потім я пам'ятаю його, вже коли колгосп прийшов, та, як старшого чоловіка, та давали йому таку роботу легку у колгоспі. То сторожем коло бджол, коло вулики, а потім був сторожем загородної, арбузи такі вирощувалися ми. Там таке місто в Сасові називається Русло Старої Тиси, дуже файна піщана земля.
1: Ну,
2: і там такі арбузи росли. Ну, все росло там.
1: Ага,
2: та нянько там, доки...
1: Сторожив там.
2: Доки не умер, а умер, та все кончилося. І я із корову почав ходити між люди, бо там корова моя файно собі пасла, дуже файно давала молока, як нянько вмер, та я між другі корова, там такі поля були, як цей стул, ніщо було пасти. А її боля моя була така корова, що привикла до доброго, а потім доброго не стало. Та пак мамка продала, кажу, продайте, бо...
1: Ніч з неї. По голосу нянька маєте, я так теж перепозарав.
2: Ну, я не знаю, бо у сім'ї у мене всі співали, і сестри у мене всі співали чистенько, на кульку, я пам'ятаю, десь на свальбах, і мамка, коли співала вже внукам чистенько пісні, ну, розказували мені нянько, бо вершники, що ти точно так каже, йшов селом, чути було, що маті йде, бо любив співати, та й мав голос. Ну, у когось я мусився вдати.
1: У вас були 7 сестер, а є усього?
2: 6 сестер.
1: 6 сестер, а?
2: 6 сестер, я семий, так.
1: Да. Семий, ви посвідниця родини сон.
2: Нянько ще тричі женив. Перша жона померла від тифу, не було дітей, а в другій були 2 доньки. Та нянько ще вже женив на мою мамці уже з 2 дівчатами. Нянько казав мамці вже. Не казав, а через вулицю жили в селі, в одній вулиці. Не казав, що Юлко, люблю тебе, будь моєю жоною. Каже, будь матір'ю моїх дівчат.
1: Понятно.
2: Та мамка його дуже любила, бо симпатичний був. Який був вусатий, красивий мужчина. Правда, лисоватий такий я. Ну. Каже, тож май високий був я. Ну.
1: Читаємо, що ви у школі не дуже хотіли співати, футболісти били.
2: Хору не дуже. Я колядував з дитинства.
1: А, ну колядувати,
2: Я колядував, я був і ангелом, основному ангелом був, бо ангел заводить вертеп, несе до хати Бетлеєм та співає першу пісню ангела. Та ангелом був, а потім, коли маленько повзрослів, 8 клас, скажімо, 7, 8, 9, я вже дідо був. Вже дідо, я вже пужав літи, вже бігав за дітьми.

0: 8-9 класі ходив у Чорнотеску, бо у нас була лише семирічка в Сасові. Угу. Та там був такий викладач, на скрипці добре грав, на баяні, але викладав історію Чобан. Він і є виновником, що я став артистом, бо він мене привюхив в училище музичне, привюхня до Задора, бо я Задор послухав. Бо
1: 24 роки жена того.
0: Я вже після армії, прийшов, я і в армії співав, і в Донбасі співаємо, але я ніколи не думав стати співаком. Ну, співають, так у нас вчені майже всі співають. Коли мені сказав Задор, уже в тебе, хлопче, професійний голос, ти можеш стати співаком, заробляти гроші голосом своїм. Та в мене вже 25-й рік пішов, вже був 25-й, я був женатий, вже дитина була, старша донька. І то я тут дуже рискнув, думаю, то раз такий чоловік каже, то значить щось є. Повіряємо у себе.
1: Позирайте, воно у вас зійшло до того, як по вашій біографії у ПТУ співалисте.
0: Да.
1: В армії в Німеччині співалисте. І всяк до я чув, що у вас візитну таку карточку було верховенна мати моя Машкіна.
0: Ви розумієте, то була моя перша пісня, бо колядок я знав много. А Машкін написав пісню десь у 58-му або 57-му році, і у Сасові колокол на стовпові був, та хор співав постійно. Але я вивчив, я не знав зараз, що знаю її. А поїхав на Донбас, та коли нас построїли профтехучилище, самі хлопці були. Сварщики, монтажники, крановщики, автомобілісти, всякі такі спеціальності, самі хлопці, і прийшла одна жінка з акордіоністом, та каже, будемо робити учнівський хор хлопчачий. Хто знає співати? І так пішлася по клубам, построїли нас, та ми співали «Широка страна моя родна». А вона слухала, де як співають, ти на сцену, ти на сцену, ти на сцену. І в тому числі я пішов на сцену, убрала нас, скільки треба було. А потім каже, кого будемо заспівати щось якусь пісню? Ну, я верховину мати моя знав. То було в 59-му році.

Ну, то вона мене потім зробила солістом, а вона десь там у Краматорську ще була. Мала ще десь колектив на цементному заводі, там вона мене брала пак у тот свій такий хор великий, і там я зробила солістом, а там я почав співати. Але все одно я не думав, що буду співаком. А в армію прийшов, послужив в Германії, та коли нас відбирали у Франкфурті на Одері, так там розподілительний пункт був, бо я це призивав із Маріуполя в армію. 60-й рік, 15 років, як закінчила війна. Та в Німеччині, та нікаєм, то там ходили, знедали всяких спеціалістів. Народа солдат привезли, мама моя, ко що знає. Ну, а я що? Я лише співати знав, та сварщиком мав четвертий розряд сварщика. Коли казали, ко знає співати, кажу, я пішов, поспіваю, мім, дивлюся на небо, та верховіна мати моя. Так нараз мене удобрали у ансамбль групи войск Германії. Ото другий ансамбль після Олександрова був тут в Совєтському Союзі. Ну, але там ще стала така історія, що нас удобрали 8 чоловік, двоє вокалістів, інструменталісту, там всякий, ото був ансамбль мощний. Та привезли нас туди на базу, а там, як у ресторані, там ніякої казарми, ніяких тарілок бляшаних, як в ресторані, салфетки, все. Файно, але не було колективу, бо колектив був у відпустку. Ну, а то ми групово тихенько поїхали всі в самоволку із Кенісу, Стеркаузен, городок такий. Ми пішли всі, в воротах ніяких часових не було, бо ансамбль таке було. Ми пішли в город, а там нас патрулі мив, привіз та сюди, та пак усіх восьмох нас розподілили по всій Германії. Ну, я як сварщик, та попав на воєнний завод, мені повезло. І тот, котрий нас відбирав, кончив Московську консерваторію, саксофоніст теж до мною попав у одним часі, він організував ансамбль, став завклубом на заводі, а завод такий був мощний, 4, один батальйон солдат і 600 німців робило. В основному робили німці, спеціалісти, токаря, фрезеровщики, воєнний завод. А таке, ну, що там, 18 років мав спеціальність, я добре кончив училище, я вже мав професію. Нормально відслужив. Да, і коли ми організували вже ансамбль, та кажу, Юліс, ми йшли на дружбу до німців. На дружбу. А дружба то як? Ресторан, у них так, столи стоять, там сцена, і співаємо ми, співають німці, і так їм відслужив в ансамблі. Коли там одного начальника майора, він був підполковник, но розжалований, такий був прогресивний офіцер, що його совітська влада розжалувала. Лютов прізвище, я тепер пам'ятаю, він увлікався вокалом, та його жона, і вона мені казала, що вас, як вам, голос вам треба, як прийдете на гражданку поступати в консерваторію.

0: І коли він їхав, то так мені було
1: прийду
0: дивно.
1: Себе.
0: Так мені було дивно, люди говорили по-нашому, а я 7 років лише по-русську говорив.
1: Та я говорив. Домба, військо брав.
0: Я добре говорив по-русську, і в армії, і в училищі, все там все по-русську говорили.
1: Ясно.
0: Там було на Донбасі Краматорську такий суржик, але в основному пацани всієї області, з Донецької, з Харківської, і з Луганської вчилися Краматорську та по-русську говорили в основному. Ну, я не знаю, там співаємо хорі. Дівка там, досить дівок було хворі, там. Я собі мав вибор, а так все стало, то була довга історія, я в книзі свою розказую. Я написав книжку, до речі.
1: Я знав її мову.
0: Пацан, 18-річний каже, Петр, ти там хворі ходиш, тих, щіпляш тих дівок, а ніка, яка вчителька, роботу вже має, красавіця морда була, висока дівка така. Блондиночка, то тепер вже 80 років. Тоді була молода, вона 3 роки молодша від мене. Та кліпнув так, якось раз у клубі, у кіно, наші ся погляди зайшли.

0: Їв до нього чого, я думку чесала, я по-другому. Що знаєш, що я прийшов в новембрі з армії, бо 30 днів переслужив, бо я мав 30 суток об'явлено за всякі порушення в армії. А сидіти мені годин був, бо мусив їм робити. Без мене це не годні були вийти.
1: Та це вам везло.
0: Та так тут білорус, капітан, начальник цеха, був, так це в нас називали начальник цеха, не начальник роти, бо не звода, а рота, бо люди много у цеху робило. У нас був з ним інцидент такий, що каже, я тебе застрілю, кажу, стріляй. Я кажу, не пійду, то я готово. Така була раз історія. Та так він мене 30 днів я пересидів. Дав мені номер, кімнату мені дав в учебному корпусі, койка, чини, що хочеш, але двоє не пустив. Я вже йшов лишисти, пілотка у жибі або за погоном, та йшов лишисти із солдатами. Отака історія.
1: Кажете, вчитель вас правив на те, щоб ви пішлися вчити до Задора. І я знав, що теж ту роль основну зіграв ваш тесть, котрий повів, що найдеться вчити на стої.
0: Моргіти мою тесть. Дитина була, мамка каже, нащо це сина женів. Треба було зараз іти вчити, а потім женитися. А в тисі Моргітенка найде, ми віруємо і тебе, і діти. Хижа була моя, бо я маю молодші, та в хижі, котру мамка построїла, доки нянько в Франції був. Нянько гроші присилала, мамка хижу строїла у дворі нянького вуця, тестя. Прийшла нянько з Франції, а хижа мамка построїла. Ну так, каже, та найдеться, дідока ми удержимо якось. Молодець. Не знаю, чесно кажучи, я повірив у себе та пішов. Інакше я не вірив. Як я був, малі сумнення мав, але коли я на обласному огляді до 50-річчя Великої Жовтневої революції взяв перше місто, голова журі Задор каже, вам це треба вчити, я вас, каже, беру у училище, він був зав кафедру вокальну, та й художнім керівником філармонії був Андрій Задор. Я вас, каже, беру в училище, і такий беру вас на роботу, у вас у два голосу поставлений. Бо це робити у мене в бригаді, така бригада музлекторії. Ішли концерти, там були солісти, сопрано, баритон, бас, тенор, і чтець, гуморист і ведучий. Нас було 6-7 чоловік всього. Ми вели пропаганду совєтську. Тематичні концерти.
1: Я не чув, був десь, по-моєму, 77-й рік, лекторська бригада філармонії, да, так воно десь
0: йшло. Ну, то вона була йдути, і до мене. Я в 70-му почав робити, коли він ще учив училище і робив уже філармонії.
1: Коли в консерваторії училися, у вас вже було троє дітей.
0: Дова історія. Розказувати, на другому курсі ще родила друга донька. Ну, як воно, приїжджати із училища, добре, що хоч туди легко було. Сів їм електричку до Королева, а з Королева пішком до Сасова, також і з Львова. Знаєте, таке то. Я не думав про сохранення, бо не дай Бог. Своє діло робили з бабом, та діти ще рожали.
1: Це добре.
0: Із консерваторії приїжджав професор та 3 роки за мною ходив. У нас, каже, в консерваторії випускники не співають так, як у вас поставлено, що на місці. Пойте в консерваторію. Та так ледве мою Моргіту, говорив, каже, професор, він за 3 роки кончить консерваторію, не за 5, бо у нього все на місці, лише маленько треба набратися ума музичного та й репертуару якось. Так він за 3, так каже, найде. Туди найде так, що мамка і вмила, я на 3-му курсі був. Консерваторії, та вже до того, що хотів їм лишати, але викладач і професор каже, ти що, вже давай на 2-й рік кінчаєш консерваторію, бо я робив і сварщиком, вчимся на вечірньому, а днем їм робив сварщиком, заробляємо гроші. Та каже, переводиться на стаціонар, помічником режисера я встроїв оперну студію, і каже, будеш робити розклад студентам і готувати програму за 2 курси, та поки я за рік, за 4-й курс, і 5-й, і 4-й здав. Та так, маю запрошення туди в Союзі, запрошення в театр в Білорусію, і в Росію, і в Молдавію, але покійний Вісаник, художній керівник був філармонії, каже, ми тебе чекаємо до нас в філармонію. Так я думаю, та я буду йти туди, а я бачив, яка в ту жизнь в оперних театрах, що ще там робить. Аж би в мене який голос був, красивий Соня, все одно старіння задавлять. Буду сидіти на помічних партіях і не дадуть мені нікуди співати головні партії, хоч я ліричний баритон оперний. Ну я думаю, та й добре, що прийшов, думаю, я через півроку квартиру, 3 міста, дістав і все, і жуні роботу знайшли в Семенюк покійний.

0: Та 84-й рік був уже заслуженим старий.
1: Поїхаємо. Такий був перший і останній конкурс в Києві оперних співаків без определення возраста. Я туди пам'ятаю, я не дуже ще готовий, бо не думаю, що три тури пройду. А я мав репертуар. Так це вийшло, що я все пройшов всі три тури. Гіга, пам'ятаю, туди це Папкіний учився, і він там у залі сидів у консерваторії
2: та
1: робив погоду, коли я співав наші на пісні. Так що я пройшов на третій тур, але не маємо такої, як треба, програму, бо треба було цикл романсів одного композитора. Тобто мінімум 4 романси одного композитора на вірші одного поета. У мене такого не було. Я заспівав пару романсів, ну та. Четверте місто дістав через 160. Через 160 четверте. Інакше будемо і лауреатом, бо я співав добре, удачно. Дали мені зразу звання, і я мав право гастролю по Совєтському Союзу. Да. Їздив, доки час Союз не розпав, по гастролях. 11 концертів.
0: Десь ти був, по яких?
1: По Україні я їздив. 11 концертів, їх я рік мав дати гастрольних концертів. Чад, Україну уся нам знав.
0: У 95-му році ви взяли перший раз премію Задора, і Бахтіста Марича двічі.
1: Я мав 4 рази премію Задора.
0: 4 рази.
1: 4 премії. Перший, коли учредили цю премію,
0: так, на двопершому,
1: то я перший був серед виконавців. А потім я робив, каже, рік концерти сольні у філармонії. Та все збирав репертуар, такий був бойовий. І оп'ять. Так що я маю 4 премії Задора.
0: З 98-го року ансамбль «Гармонія» ви очолювали. Він є тепер, і ви його...
1: Не його. Микита, теперішній директор, розогнав, коротше говоря. Він мені, ну я розумію, не вмів робити. Каже, Петро Петрович, ви в мене забираєте усе заробіток, що я народний артист, я доставав зарплату і плюс 40% добавкою. І що колектив заробив, щоб йшло на мене. Так кажу, так працюйте. У вас мають бути адміністратори, мають робити концерти, аби було вигодно і мені, і вам, і ще б вставало на пиво вам. Та він рішив, а колектив був сильний. Там сильний колектив був, Марія Зуманич, Оксана Ільницька, я, і ще одна з Мукачева. Сильний колектив, вокалісти першого класу. Колись приходили, слухали програму нашу з Києва, художня, провіряли, сказали, самий сильний колектив на Україні, як музлекторій, самий сильний колектив. І вміли робити репертуар, і вміли програму робити. Ну, Микита рішив уволити всіх. Добре, Ільницька пішла у камерний оркестр, мене Наташа взяла в хор. Пойте, я вам дам ставку саму високу, будете ходити лише на концерти, у вас репертуар є, ніякі репетиції, хіба якийсь новий твір. То я согласив, я отримую хороші гроші на концерти, вона мене лише там, де треба.

0: Ви много авторських співанок співаєте. Або хто діла вас писав слова?
1: Так це стало, що перестали якось наші композитори українські почали вчити солісти великі писати під себе, що пісні Білаша не було, само помер у тих композиторів Майборода, що я співав академічні пісні, не стало їх. І я спробував сам писати. Знайшов їм пару віршів хороших, спочатку там Густі, потім Товтин, потім Шип, Кузан. І я почав писати свої пісні. І тепер якраз...
0: Габорець теж я бачив.
1: Габорець, так, Габорець, дуже багато. Габорець ніколи не видавався як поет, доки був начальник. А я пішов на пенсію та книгу за книгу. І представ собі, усі книги у мене є. Ми видали 4 збірки з ним в пісень. Остання книга, яку він видав перед смертю, та утім лише 3 або 4 пісні написав, бо ну, хоча повторяє, не в той повторяється, а той вірш самий, а перероблений, але на одну тему. Він дуже любив про природу, про, ну, про все. Ну, молодець, він писав про все. Так що, от я якраз їм нині рано став та готую нову програму авторську до 35-річчя Незалежності України. Та переговорюємо із Шипом, із Густієм, із Товтином, із Новаком. Ну, Габорця вже не є, Габорця буде там 2 пісні. І з усіх пісень, котрі я із ними співав, та хочу зробити концерт із їх присутствієм. Бо я маленько після ковіду, маленько майстав маймало, не можу много співати, тільки як йому. Коли співав по 25 пісень, тепер 10-12, оціли, сідає мій голос, причому низи пропадають чомусь. Ну, то біда ковіда, приніс ковід. А вірхи звучать. Та я вирішив зробити концерт, кого знає, кілько я ще буду співати, 83 роки. Ну, не добре, а голос звучить як у 40. Розумієш, просто я б вже не робив, бо ногоня так. Не болять, а не можна ним ходити. Не співав би, але який дня Бог сохранив, після тої аварії, коли була 35 років тому назад, я мав згоріти в автобусі, як спічка.
0: Ви співали, ну, я думаю, такий досить довгий час із Василем Матолом. З нашим поетом, вашим колегом,
1: симбором. Дружні, Вася той не раз у мене був, я дуже жалко, що Вася пішов так. Я хотів із ним зробити концерт в училищі, бо зробив тепер цього году. Новак, мушу діти знайомити. Там є виховна година в училищі, один час, збирають молодіж. Та я зробив із Новаком концерт, із Товтином, із Шипом, із Густієм, і хотів із Габорцем. Ну, Габорович передзвонив, мені каже, Петро Петрович, я не встаю вже. Робіть без мене, бо мене не буде вже майже. Та я би почував. Він умер, а поки я зробив без нього, була донька його з зятьом Немешом на концерті сиділи. Та ми зробили 2 концерти і в училищі, і в музеї. Габорович, в пам'яті Габорця. І тепер йому теж якийсь концерт включив 2 пісні Габорця. По 2 пісні кожного. По 2 пісні. І кожен поет почитає свої вірші, щоб буде мати дяку до 35-річчя. Ото Анушик буде в музеї, як і що, я запрошу.
0: Обов'язково.
1: Але я не встигну в августі, дата 24-го, а в тому вже буде, вже як прийдуть студенти. Або в вересні, в сентябрі, або в октябрі буде той концерт.
0: О, то супер.
1: Да.
0: Супер обов'язково.
1: Ото, бо Бог знає, що ще стане зо мною. У мене ще сестра у Сасові живе 92 роки. Моя молодша була, після неї йшов я вже, на 9 років молодший від неї. Уже вас... нікого не лише в нас стала сестра в селі.
0: У вас ще був земляк знаменитий Бідзіля.
1: Бідзіля? А, Микола.
0: Ну,
1: Микола та нянько, та його тись були цимбори, вони версники були. Але його тись пережив, мов нянька. Я коли вчив уже в консерваторії, та сидів на лавіці старий Бідзіля, та сьогодні вітав, бо знав, був його цимбори. Вони були версники, але тот 90 пожив, так як Микола. Микола вже навіть за 90 пережив.
0: З кимись ти у дуеті співали і було вам маймило? Кого можете спомнити?
1: Ну, я в дуетах по роботі у філармонії з Зубанечку співав, дуети з жіночим голосом, із Підгородську співав, із Ільницьку співав, і з усіми дівками був у колективі, тому це було дуети співати. Ну, а співаємо дуети із студентами в училищі. Я виховав 3 студентів хороших. Один Тулюк у Мукачеві.
0: Ну, Олекса Тонцимбар. Ну, Олекса... А він вас називав, коли за вас
1: споминав. Він за мене вчив 2 роки, а потім поїхав в консерваторію, я його вів як баритона. А він поїхав у Київ, то там
0: вели як тенора. Бедярський хлопець.
1: Начали його вести як тенора. Я не був согласений з ним. Бо тенор має мати верхи безпредельні, такі, як має бути тенор. так поворотите в ті. А Олекса не мав того дирха. Він баритон ліричний такий, як у мене. Я коли чув, то каже, мені мальованочка вчився в неї як диригент. Каже, Матій, другий Матій, тембрами навіть ми похожі. А потім у мене був Славік Корсак, він зараз у Празі в оперному театрі. І Міша Подкопаєв зараз у Кошиці в оперному театрі. І всі три учні у мене, що я випустив. Потім я лишив спеціальність вокал, бо я не один був пропускати, а мусім. Я рідко училище хожу.
0: Я ти читав, що ви із Кірпов співали десь, що ви до вас приєднав, коли ви не чекали.
1: То було таке діло, що приїжджав сюди Кучма. Президент і в Білому домі, у камінному тому залі, начальство мене покликало, каже, буде Кучма, та прийдіть та заспівайте щось. Та так це вийшло, що я там співав, а Кірпа сидів як міністр транспорту, він встав, підпішов, почав співати другим голосом. Такий бас у нього, такий у нього бас, що добре, я не думав. Молодець, Кірпа. От так це було з ним.
0: От ви вже повіли, що хочете зробити концерт. Що бачите, чи хотіли зробити, от якраз не зробилися, а дуже це хоче зробити.
1: Я тепер якраз їм казав, тепер хочу ще зробити, бо вже не беру такий щось солідне зробити. Тим більше в філармонії. Тут мене Микита Тунки годи проробив у філармонії, а він останній сольний концерт я давав уже перед війною. 30 років незалежності. Я давав концерт, потім я заспіваю в музеї, або ще якийсь зал знайду, але всі концерти ще зроблю. Возраст, тисячий возраст. Розумієш, воно ще звучить, але здоров'я подводить.
0: У 2013 році випустилися біографічно, ви написали повість «Сповідь».
1: Та-да.
0: Перевесла моєї долі. Не хочете ще щось із такого написати?
1: Я не в то діло, так би їм хотів, бо кончуємо писати, прийшов до власті Янукович. Прийшов до власті Янукович, і я кінчаю повістю, де ви бачите, що Янукович зробить. А Янукович тільки наробив діл, і після того Майдан дуже би хотів, але лінуюся починати писати. То треба писати та писати, а вже й очі, а писати би було дуже много що. Бо і в хорі гастролі були, і поїздки, і я політична, але я не дуже би хотів в політику мішати, бо я не політик, просто то маленько розумію. Ти це стане таке, що я лишу і хор, і училище не буду робити ніде, бо вона дуже каже, що лишайте все, і з пензії уживемо з твоєю, уживемо, і вона пензії, і я пензію. Але мерекуся внуку, правнуку вже, та я допомагаю їм, я стипендію училися, єдинця вчить у університеті училися, і другої я їм платив стипендію, каже їм вчить, і одну, і другу, і тепер ще третя буде поступати, оп'ять буду, бо маю можливість, а чого, куди, собом не понесу гроші на той світ.
0: Петре Петровичу, що бисте пожадали русинам світа, бо ми живемо в різних державах, але ми діти єдної матері, ми всі русином, кото чувствує серцем, і кожен розуміє, що ми мусимо сокотити свій народ. Кінемо тако, що бисте повірили?
1: Я сказав би так, у цьому світі русини все мають добре, бо мають свою організацію, що я б єдно хотів би, обися русини нашого Закарпаття об'єднали, говорять, то ж, як це то називають, діалект. Не діалект, бо коли я говорю з тобою, той по-нашому українець буде з Вінниці, порозуміє, значить не діалект, а зовсім друга мова, русинська, стара, може вона походити від Київської Русі. Може, при монголах, коли тікали з Києва, люди в горах все прятали в наших, та у того пішла наша мова русин. Утки слово русин.
0: Ну, воно тут поширено Русь. Було. Русь. Пряшуська Русь, Лемкуська Русь, але інших це й не розпозірує. Тут єдно, що є, наприклад, тот конгрес, ну, кибо він себе має вів активніше, бо не була така інертність. У русину бо мали дуже файну підпору, тому що на всі європейські інституції можна давити і просити собі ті права, да, які мають другі. І це було добре. А вони чомусь там не пишуть, а сюди зайняють письма, хоч знають, що буде отвіт там уже закладений, нам організацію міняють. Подержку маємо держати і глядати у альянсі із русинами другої держав. Кінь самі собі не поможе, не поможе нам нікому. Дякую вам, Петро Петрович, за файну бесіду. Дійсно, ви розказали дуже много файного. Це могли бисте хоч один куплет, з якої співанки, яку найліпше любите?
1: Та я їх люблю всі, бо
0: я знав.
1: Мене не є нелюбимих пісень. Коли то ту команицю сіяли,

зійшла, а ще то та комариця не зійшла, вжеся наша вірна любов розійшла. Думаєш, дівко, що тя люблю, ой-я-я, коли до тя вечір прийду, чугая, а я прийду говорити, ой-я-я, думаєш, бідо, що люби, ти чугая, фраєрочка стародавня, ой-я-я, любив я тя недодавна, чугая, любив я тя, а ще й буду,

небі зорі, в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору із багаття полетять. Літо йде, літо йде, грута м'ята квітне у полях золотих.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо баржмя болить. Ім пішов, і ще баржа болить.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: Брату Желемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. А нища буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. А нища осінь пастуша шелестом вільним не збила, а нища сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов, і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І що ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі лемківській по утовчаній дорожі. Але м не зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ще тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни їмі слово. Або ще міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приладіла. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Запрошуємо до вислухання програму «Говорить Прияшлів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

0: Книжниця FM.
1: Дюра Папаргай, вірш. Як ще постава поета? Рано, накази швидне, перші з постелі скочиш, очухаш зуби, і скорей, як це на драгу крочиш, мамки укажеш, як ю їй чадо любі. До школи у своєї главки однєшеш шицьке знання у ранчей росі і кладеш кладку на шептання, і руку дзвігаш, скоре як з класи вибегнеш боси. При столі лем до свого патрі штанера, а вецька Вера з відлічку у лівої руки месо джобеш, а справу ані до носа, ані до зубок з ногцом не длобеш. Вечер умієш ноги, і скоре, як ще на постель руциш, опатриш теки. І кед ці задачі подобні кветом, ти на заглавку енки поставаш великим поетом. Рано. Рано ма широкі длані і повну зайду несподзівання. Гайде, хто скоре з постелі скочі і відзе в очі тому госові, що зо збатогом зар'ях слункових цму ноц одганя. Рано ма великі очі і мержі ліниве нацагованє. Найшвидко кожне пушково кульки, ка при джобаці шмело зачирі до бістрої води, хто год за мирне розоруження. Рано ма длугокі ноги і швидко остатню гвізду здогоні. Найчасом кожне шнурки зав'яже, бо уж подраже черча шкатулки зо склайбасами, а дзвончок школацький перший раз дзвоні. Рано ма найширше шерцо, чисте цеплючке, як колісанка. Воно обраці през дньово двері нові папери, бо кожне рано наша наймилша роботна тека нова читанка. Змивання на сухо. Політика то ці таке, як жуваче, надуваше як од мехір, док не прашне. Обліжеше коло тебе як од маче, док не признаш, же ці зосню було крашне. Політика то ці таке, як миделко, хоч як сцишнеш, вишліжне ці з мокрої длані. Знав уж тухнуц і уджобнуц, як шиделко, кече од ній сама скора не одбрані. Політика то є таке, як фраєрка. Любиш ю, а признац, несе же на кратко. То ці таке, як кед ці ще до дня змерка, кед гваріш же ще і слане, жедол сладко. З політику даш то змива свою главу. Без миделка, без шампону і без води. Та у гвіздах купа свою кратку славу, а могл би знова рушить до оводи. Політика то ці таке, як ратота. Раз затрепеш, а воно ще три раз спені. То ці справді прийде таке, як хорота, от ктори ще кеди-теди почервені. Політика то ці таке, як швербячка. Там ще шкрабеш, дзе це нігда не швербело. Зна це пренац, як допита приганячка. І заболі дзе це нігда не боліло. Політика то ці таке, як на квасу, кед на грубо з кишню то ти смачний з маком. Кед сеш остат сити, змити і на гласу, признай, зажлєм лєпше з маком, як з кияком. Баш ме болі пета. Ще ще питам, що то за планета, дзе ще хлапець з дівчецом не стрета. Понукам їй красне пупче з квета, а вона мі баш, ме болі пета. В Vše še pýtam, jaká tomu stročka, že še chlapec s dívčecom nebočka. Ja jej zlato zo celého šveta, a ona mne baš, me boli peta. Znímam hvízdy z vysokého neba, ponúkam jej so smadžunom chleba, a ona me jagod šmece zmeta. Ilem kričí, baš, me boli peta. Ponúkam jej kiwi i banánu, i ananas z peršoho duťanu, i hrušku jej čím bola uzreta. A ona zaš, baš me boli peta. Proboval som s krásnym tak zdaleka, da na večer za uhlom me čeka. Ona vično od žimi do leta istú písňu, baš me boli peta. Proboval som i zas okom čmurkac, i na oblak sicha jej zadurkac, ale me vše istý odvit streta. Sluchajce, i mne boli peta. Čítal Igor Lata.

Dobry wieczór, witam w ponedziałek na słuchowisku i przed nami oczywiście następna część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Nehoden jem był, tołdy zasnuty. Stał jem i wyszą na świt. Po nocy hladał jem prochołody w horach, i zaspokoił jem siadakus. Ja w se lubił naszy chory, ta lubił po swojomu. Prozraczni z horyzontu, syjania sońca, zeleny i haj. Wszystko, czym tak zachopluwał się mi przyjaciel Ilyja, dla mnie nie było jakasym tam balsamom. Taka przyroda była dla mnie zaprawdy przyrodnią, naturalną, nasuszczną złożenistiu, podobną do złożenosty diwy, kotra żyje w bezbarwni mieszanyni poczuć, w kotroj straść za ciłe życia hołzat się niewybuchajuczy, na kotroj lycy za jedno to sam nimy i spokój, bez opianliwoho czaru, bez rozmyślań i bez niepokoju. Tak naprawdę nie zachoplał jem się przyrodą samą w sobie. Ona mogła być rają dla takiej duszy, jaką była dusza Ilyi, kotrej przy bezgraniczni swojej wesołosty był nad miru miachki, czutliwej, często i sentymentalnej, i kotrej leżaczy w tiny dereła czuł i śpił, ptachił i lechki szelest haju i czerkotania potoka. Ja toho wszystko honę czuł, mene porywała lem dyka tajemnicza krasa. Hladał jem hir z wertepamy, skałamy temnych, propastnych pary, a burja z perunią gydzgała moju duszu. I toj noczy tołkiem siaponych, a dumasz z dawnym zalubowaniom, nit. Ja stał się ich zdradnyką. Chodył jem po nich, ale tak hejby one były lem na to, żeby perenymaty od dnia pekuczy i żar. Ich neskę w mojej starosty zadowolony jem tym, że mich jem wpywaty się krasotą przyrody pred pochoroninią moho poczytia. Przyrodu poznaje się lem spokijnym intelektom, tołdy kole dusza jak dityna, tojże przyrody sama lipne do niej. Kiedy lem dusza wyjdę poza medży swoho, perszobytnoho rewiru i odda się odorwanomu od natury świtu strasty i rozdumywania, tołdy z przyrody, kotra peretrze, tak nas zachopluwała, ostaje lem jasna, porożnia dal, do kotroj wgublając się oczy, tane nachodiat ny prystany, ny spoczynku. A jednako, jak likar, kotroho my, w choriaczci, bolizny, ne wydyme, ani ne znamy, w tychomyriat naszu chłorotu, tak i to ty drogi chory dale mi polechotu. Piznoj noczy wernujem się i dakus prysnął. Choć i we śni czułem, że sztosy mia pereśliduje, wywyczuwało się mi, że to połomin toj bachriano płamenystoj romanyczelki czarujuczoj mołdawianki. I ja nemicznej iszą za tym połomeniom, ślipo iszą, bo wydił jem, że winne blymkat lem jak one słabe sące sred jarniocho dnia, a horiaczom
Бухат, же не зна мрийливого тремтіння, лем яскраву шаленість і повноту почуть. Пробудившися рано, був єм дакус успокоєний. Не брав єм ся уж хружати в моїх мислах, лем подав ся хвили, яка вона є. Іле й уж не було в ізбі, Кирил лем спав іще. Храпат блажений, хейби тот козак, што такой в полі в сну, підложивши башмак під голову. На його ворхах усміх, носові крила в стереотиповим руху, чело ясне, не зайдене хмарами. Щасливець! І чого же чоловікові розбиватися за виджиннями, за поріжніма марами? Чого боротися з тим? З побіди чого ніякого нам хосна, ніякого витя зього задовоління? Став єм і зачав ся збирати. Вертала ся гумі давніша легкість. Мисел жеєм на Чорногорі, же останеме ту довший час, же розпливатися будеме в гірській, сельській розкоши, зродила во мій нові сили. Нараз почуєм виразистий, звучний сміх, що доходив зо загороди, котрому дружив лахідний альтовий. І тот сміх познавбим, бодай і по стороках. Так лем і лия ся сміяв, розсунув єм рулету і пізрив до вікна. Сонце високо уж сяд вихло. На загороді взрів єм дві дами. Тамтіж і лию, котрий був з нима уж як зо сестрами. Зрештом явисько не чудне. З карпатськими дамами конверсувати мож невимушено, свобідні од першої хвилі. Ілія дізрив м'я в вікні. «Двихнув єсся уж! Двихнув!» Кричав він, витаючи м'я. Дами розсміялися весело. «Уж то ти, дами, то правдивий штафаш, украшаючий світ. То та сама клебанія, в котрій іще вчера було якоси порожняво. То та сама клебанія одраз стала ся гнеска інша, оживлена, хейби свіжима фарбами одновлена. Повів би дах то, що ж тот дамський сміх, що він сам в собі? А єднако без нехої тото квітя в загоріч лемнімима стеблами і зелін природи без життя. При тим, признай, і тот мед чудні нижить ся до рівня неджентельменського напою. До ізби вошов шумні Ілия. «Ей, дримаки, дримаки!» бесідував, наливаючи сой шкляночку води. «Не зна те життя. Найкращий час преспали. Хварювам я загоплений, що за дами то ти дівка Ксентия. В щасливу годину реку ми ту трафили, то заправди чачка не дами. Приїхали зо сусідства рано. Розхварив їм ся уж з нима і то де, коли їм вийшов, а правда, повісти вам мушу, же був їм уж в хижі Крецула на кінці села. По хмерцю ани сліду не є, хижа пустком стоїть, сам раз сонце сходило тоуди. Це виділи ви, як оно ошвічать мраки над Чорногором? Не виділи сте. Ай, що си пориваючого, то та ігра барв. А пропо, забираме ся хнеска до двора, ужijem ся domowył z Żydom, kwatera dobra. I što jeszcze, podle tu ty, što wczera wyzerał jest jak po ciłym miesiacy postu, wkazał nam ja. Znasz, to ta Mołdawianka meszkat blisko dwora, zachorody się uczat. A masz znaty, ona neciłkowyta Rumunka, jej otec Rumun.
A maty była huculka, znaczy cia merła już. Szto za krasota, to ta diuka. Szto za kosa na hołouci. Ta, to, to. Tym mam dla was doruczenie od naszych dam. Stawajte i chodźte. Żdut nas w altani. Budeme wraz śnidaty. Jedni imeno Olha, drugi Faustyna. Jedna jasnowołosa, druga czorniawa, taka bliże szatynka. Jedna szczebecze, aż ucha bolat. Druga hej bydakus hordawa. Na hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na następne słuchowy skos zapraszam w piatniciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: Prepovídka o zlatý rybky. Žil ditko so svojou babkou kolo samého Sinieho mora. Žili od nej u bidní zemľanci cílých 33 rokov. Ditko jí mal dosité ryby a baba priala netka. Raz vin šmarev do mora siť, no vernula sa ona lem so žaburíňom. Druhý raz šmarev siť, prešla siť len s travou morskou. Tretí raz vin šmarev siť i prešla ona nazad s jednou rybkou. Ne s obyčajnou rybkou, a so zlatou. Zlata rybka začala mícno prosity i jak človek bisidovati. Пустиня, дітку, до моря, дорого са ті одміню. Викуплю са от тебе, чим собі лем запросиш. Зачудувався і острашився дітко. Риба він хапать уж 33 років і не чув, щоб рибка бесідувала як люди. Пустив він злату рибку і повів їй ласкаве слово.
1: З Богом, злата рибко, не треба мі твого викупу. Ідь собі телем до Синього моря і плавайся там широко-далеко.
0: Вернувся дітко у своїй бабі і розповів їй о великім чуді.
1: Не з'їм поймав рибку, а не обичайну, але злату. Як люди вона бісідувала, домів до Синього моря сапросила. Дорогоцінний викуп обіцяла. Хотіла самі одвдячити, а міг їм просити, що лем захочу. Не одважив їмся однією взяти викуп і пустив їм її до Синього моря.
0: Як на дітка баба спустила.
2: Ти дурак, госпростітай, не знав їй от рибка викуп взяти. Холим же би їй одне коротово просив, то нашеся уж цілком розсохло.
0: І пішов дітко у Синьому морю. Видить, що море са злегка розіграло. Зачав він кликати злату рибку. Приплавала у ньому і позвідала саго.
1: «Що ті треба, дітку?»
0: Глубоко са дітко поклонив і відповідать.
1: «Змілуйся, рибко милостива, баба моя на ня надавать не дасть мі біднякове поки. Нараз їй нове корито треба, бо то-то нашеся уж цілком розсохло».
0: Злата рибка му відповідать.
1: «Не старайтеся, дітку, ідь собі з Богом, будете мати нове корито».
0: Дітко завернув у бабі, а баба уж мать нове корито. «Но іще гірше сачортить.
2: Ти дураку ось простітий. Корито, дурачина випросив, який мій уж лем там хосен з корита. Вернися назад, дурачино, у рибки, поклонься їй і дім випрось».
1: І пішов він у Синьому морю. Синє море саскаламутило. Зачав зась кликати злату рибку.
0: Приплавала у ньому рибка і попросила саго.
1: «Що ті треба, дітку?»
0: Дітко їй са поклонив і відповідать.
1: «Змілуйся, рибко, милостива, моя баба іще са гірше розчортила, не дасть мі біднякове покій, уж дім хоче баба ядовита».
0: Злата рибка му відповідать.
1: «Не старайтеся, дітку, ідь собі з Богом, добрі, будете мати дім».
0: Пішов він у своїй землянці, а по землянці уж ані хиру, ані слиху. Перед ним дим, сперед нього хижов, з цегловим мурованим коменом, з парадними дубовими дверями. Баба сидить на підскині, і лем як їй на язик прийшло, так діткове надавать.
2: «Дурак єсь, але не хозякий. Обичайну хижу дурачина випросив. Вернися назад, гурибки, поклонься і повіжі, що уж не хочу бити обичайну в газдиню, а великою панею хочу бути.
1: Ну, пішов дідко у синьому морю. Неспокійне є синє море. Зачав кликати злату рибку. Приплавла у ньому рибка і попросилася.
2: «Що ті треба, дідку?»
1: Дідко їй з поклоном відповідать.
2: «Змилуйся, рибко милостива, і ще гірше, як перед тим са баба розчортила. Не дасть мі біднякове покій. Уж не хоче бити обичайну газдиню, лиму ж важену паню хоче состати».
1: Злата рибка му відповідать.
2: «Не старайтеся, ідь, дідку, ідь собі з Богом, думів».
1: Вернувся дідко у своїй бабі. І що не видить? Перед ним каштель. На ганку стоїть його баба у дорогім кожушку з особа. На голові парта з брокату. Шию їй пацирки обопли. На пальцях злато перстині, а на ногах червена чижма. Перед ньою послухняно слугове. Вона їх б'є, за волосся скубе. Дідко говорить своїй бабі.
2: «Добрий день, веляважена пані шляхтично. Та ці уж ті стала душа на міру?»
1: Баба на нього виркла і послала го служити до конярні. Перейшов один тиждень, другий, а бабася іще гірше чортить. Зась дідка курибки посилать.
2: «Вернися, курибки, поклонься і повіжі, же уж не хочу бити важеною панею, але свободною царицею вся хочу стати».
1: Перестрашився дідко, про Бога й просить.
2: «Бабо, та цієся шалена грибів об'їла. Ані крока зробити, ані слова повісти порядного не знаш. Насміх будеш цілому царству».
1: І ще вецеся баба роз'їла, по лиці його баба вдарила.
2: «Як собі доволюєш, голото, спричатися мі важений шляхтичні. Марш гу морю, поки тішом не варю. Як не підеш, по-доброму одведуть тя на силу».
1: Дідко са вибрав гу морю. Почорніло синє море. Зачав він кликати злату рибку. Приплавала гу ньому злата рибка і проситься.
2: «Що ті треба, дідку?»
1: Дідко їй з поклоном відповідать.
2: «Змилуйся, рибко милостива, зась моя баба бунтує, уж не хоче бити шляхтичною, лимаш свободною царицею».
1: Злата рибка му відповідать.
2: «Не старайтеся, дідку, ідь собі з Богом, добрі буде, буде баба царицею».
1: Вернувся дідко до бабки, а що не видить? Перед ним царська палата. В палатах його баба, як цариця, сидить за столом. Служать їй бояре і панове. Наливають їй заморські вина, заїдать їх парадженим медовником. Коло ньої стоїть страшна сторож, на плечах мають оперто сокир. Як видів тото дідко, перестрашився, до самої землі са бабі поклонив і повів їй.
2: «Добрий день, страшна царице, та ці уж тепер ті стала душа на міру».
1: Анеса на нього не посмотрила і з оч його вигнати розказала. Прибігли бояри і панове, хопили дідка за галір і споза двір. Страж прибігла, добрі ж його сокора мене порубали, а люди сі з нього сміху робили.
2: «Так ті треба, дураку старий, другий раз ся з того поуч, жеся не маш пхати там, де тя не треба».
1: Перейшов один тиждень, другий, а бабася
2: і ще гірше чортить. Отданих з царського двора за мужом посилать. Нашли дітка, привели гуній. Варить баба діткове.
3: Вернися, гурибки, поклонься їй. Я уж не хочу бити свободно в царицю, але владу над морем тримати хочу. Жеби їм годна була жити на оцеані морі, жеби мі рибка служила і поскоками робила.
1: Не осмілився дідко перечити, не оповажився слова на піперек повісти. Іде він гусиньому морю, видить на морі чорна хмара. Піднімаються сердити волна, виливаються і бойово завивають. Зачав він кликати злату рибку. Приплавала гуньому рибка і проситься. «Що ті треба, дідко?» Дідко їй з поклоном відповідать.
4: «Змилуйся, рибко милостива, що мам робити з прокляді бабов? Уся їй омерзіло міцно у царицю вбити. Владу над морем тримати хоче, щоб могла на оцеані морі жити, щоб їй з'їйти, служила і поскока їй робила».
1: Ніч рибка не повіла, лем хвостом по воді плеснула і щезла в глибокім морю. Довго дідко чекав на відповідь, не дочекався. У бабі свої завернув. Смоть, назад перед ним землянка. На порозі стоїть його баба, а перед нього розсохнуте корито.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

звалила з ніг, я з хрустом впала, смерть лежала за мною поруч. Яка ж ти сволоч, я їй сказала, я їй сказала.

рукав торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила?

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Передзим'я. Мотто. Щатий Михал на сивим коней приїхав. Народна приповідка. Сивіють дни, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.